Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Nakon uzbuđenja u Ligi Nacija vratila nam se Liga Evropskih šampiona. Sinoć 9 utakmica, prštalo je na sve strane. Bilo je golova, bilo je preokreta. Večeras još 9 velikih utakmica, između ostalog i derbi ovog drugog kola i može se reći uopšte derbi Lige Evropskih prvaka. Ovom ligaškom takmičenju na Etihadu City večeras čeka prinčeve iz prestolnice Francuske. U sinoćnjim duelima prštalo je zaista na sve strane, najviše je prštalo na San Siro ili Giuseppe Meazzi u svjetskom gradu mode u Milanu, Inter Club Brugge 3-4. Neki tineđer Trossardi, koji je njema sa talijanskim prezimenom, je valio 3 gola Interu. Bilo je i na sjeveru Norveške izuzetno teško, prštalo je na sve strane, na kraju Viking Bayern 3-3. Vodio je Viking sa 2-0, Bayern krenuo na 3-2, na kraju bilo 3-3. To je isti onaj Viking koji izbacio Dinamo, pa su ovi iz Zagreba rekli da su izbacili neke amatere, a vidi se sad od koga su ispali. Izuzetno žestoko je bilo i na Bosforu, Galatasaray poveo se 1-0, a onda su vidjeli šta znači igrati protiv najboljih ili ponajboljih na svijetu. Barcelona im je dala 4 komada, moglo biti još toliko. Atletico Madrid je u prestolnici Španije savladao Manchester United sa 2-0, a Arsenal lakše od očekivanog sa 3-0 slavio nad Lilom. PSV Eindhoven je poražen od Red Bull Leipziga sa 1-0, dok je Sporting bio bolji u Francuskoj od Lensa sa 2-0. Svakako, istorijska pobjeda je prvaka Azerbejdžana. Sabah Baku je slavio nad Slavijom iz Praga sa 2-0. Večeras nova uzbuđenja, svakako derbi susret na Etihadu u 21 sat, Erik Haaland i Manchester City, koji su 100% ove godine na otvaranju engleske premijer nogometne lige protiv Paris Saint-Germaina i Enrikove filozofije, faktički Barcelone igre. Paris Saint-Germain nije dobro krenuo ove godine u Francuskoj ligi, no tako to radi Enrique. Polako pali stroj, a onda tamo u aprilu, u maju igraju najbolji nogomet. U svakom slučaju večeras derbi susret Lige evropskih prvaka u 21 sat, Manchester City i Paris Saint-Germain. Večeras se počinje od 18 sati i 45 minuta, kada će se sastati Feyenoord i Como. U istom terminu LASK će dočekati Liverpool. Od 21 sat igraju se utakmice u Rimu. Roma dočekuje Real iz Madrida. Na Villa Parku u Birminghamu Aston Villa dočekaće Fenerbahče. Zanimljivo će biti u Sevilji, gdje će igrati Betis i Porto. Drugi njemački predstavnik Borussia Dortmund će na sjever i još dalje od Bayerna, oni će na sami sjever, na polarni krug, gdje će biti gosti u zadnje par godina najvećem nogometnom iznenađenju Bodo Glimtu. Šahtjara će dočekati AEK, dok će u Slovačkoj, u Bratislavi, Slovan dočekati našeg Ermedina Demirovića i Stuttgarta.

Naš broj telefona je 476-515, naša mail adresa je radio.bk@ludoabih.net.ba, naša zemaljska adresa je Trg Avdićuka broj 16.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Salam aleki, sve najbolje od Mevlide iz Bihaća.
0: Aleikum salama, Mevlida, kako ste?
1: Hvala Allahu, dobro, želim i vama i slušalcima sve najbolje. Ja sa malim kašnjenjem svojoj Elzi Bešić čestitam položen vozački ispit, da mi bude živa i zdrava i da što prije dođe kod svoje kolegice, ako Bog da, i da pazi, da fino vozi, da imadne sreću u vožnji, da što prije i auto sebi kupi, ako Bog da, i selam im sve gore ostale svoje kolegice na Bešić Brdu, njenu svekru Ramizu, selam im posebno, ljubim njene tri cure, da mi isto bidu žive i zdrave, voli i Mevlida puno, i svojoj sestri Sabiri Gerzić na Ostržnici. Sretan rođendan, ja i ona imamo za isti dan, danas je i meni njoj rođendan. I volim je puno i čestitam joj rođendan, da bude živa i zdrava i ona i njena familija. Sve ostale selamim, svoje cure selamim, u otac svoje četiri unuke, da mi isto bidu žive i zdrave, voli i majka, poželila se puno, volim i vama ugodan i lijep dan i svako dobro, i eto, ako može za Elzu neka ona o šoferima.
0: A i vama, dobro. I vama čestitke za rođendan i dobro zdravlje.
1: Hvala puno.
0: Elzi, puno sreće za volanom, puno zdravo, lijepo, sretno, veselo, pređenih kilometara.

0: bude dosta raje, pogotovo kad je ovako fin dan kako se očekuje sad u subotu, to bude ono bas gužva.
1: Hoće to biti ljudi iz svih dijelova Amerike ili?
0: Pa hoće, ko ima onaj vremena i ko ima onaj rodbine tu, oni dođu, to je tradicionalno, dešava svake godine. Nije ono ko što budu susreti Bošnjaka, tu dolaze, na susreti Bošnjaka dolaze svi predstavnici, svi zajednica. To nije tako, ovo je ono ko pravi, što kažu teferić, samo što nema tu alkohola, nema ništa tako, nego regularno ono, za familiju, za malo i veliku djecu i za starije osobe. Ono, malo muzika, teferić, to da se jednostavno narod malo opusti jedan cijeli dan. Mislim, to će biti od 11 sati ujutro do 5 ili 6 prednoć, tako nešto.
1: Dakle, uz ugodno druženje, njegovanje tradicije, kulture, običaja rodnog kraja Bosne i Hercegovine.
0: Pa sve ono što našu Bosnu obilježava tradicijom, od istoka prema zapadu, od sjevera prema jugu, znači sa svih krajeva Bosne i Krajine i centralne Bosne i Hercegovine, svih krajeva ti neki običaji, nešto, to svaki ima svoj štand, imaju neki što prodaju neke ove domaće proizvode, slatkiše, to, ovi kolač, formašice, baklave i to, a imaju ovi štandovi što naše ove majke vezu i te neke što ovi ljudi znaju da prave te neke rukotvorne, nešto slično, ono koliko od nas to bude ispod starog grada, ono ko sajam, ko nešto. Jedan dio, drugi dio tamo za zabavu, turnir i to. Tako da to bude ono sve u paketu, ono fino upakovano.
1: Dakle, uz ono sa razglasa da se širi miris Ljiljana, širit će se i miris dobrog zalogaja ćevapa, jenjetne.
0: Pa bit će i to i za gurmane i za nekoga koja je došlo da se zabavi, da se takmiči, bude i nagrade za turnir. Nešto ko što bude kod nas u klupi ono, na Idrinovcu, tako bude i ovdje, oni, to se zove neka Sabor Liga. Ovi džamati okolni što imaju te svoje timove u malom nogometu, dođu tu, pa se to malo ono, dine na malo veći nivo. Ono, sad je to omladna preuzela i sad je to malo, što se kaže, moćnije nego što je bilo proteklih godina. Jer ova tehnologija dozvoljava da se to malo bolje širi, bolje razglasi, ali nama više je cilj da dođu Amerikanci, da Amerikanci vide da nismo mi neko indijansko pleme ili nešto, nek da vide da smo ljudi s korijenom.
1: S evropskim identitetom, ali sa ljeljenima, već je vjerovatno puno plavih i bijelih dresova Bosne i Hercegovine.
0: Toga će biti definitivno, toga ima stalno i na Zumi i ono, ali će biti i ovdje sad, eto, znaju za nas, bolje nešto su znali ikad do sad, tako da mislim da će ove godine to biti puno bolje posjećeno i zbog ovih izbora, što sad idu izbori, doće i ovi njihove političari, da se oni malo reklamiraju, ne bilo dobro koji glas, ali onaj, da to ono, će to biti pripremljeno, da bude baš na nivou bez ikakvih propusta i da svako je zadovoljan svojim kućama na kraju toga.
1: Hvala ti velika za ove informacije. Imaš li još nekog posebno salamiti, pozdraviti, čestitati, zaželjeti?
0: No, ništa specijalno, salamim svoju familiju, dole sve naše Krupljanke i Krupljane na ovom Dunjaluku, ma gdje bili. Tebe, druže, tvoju familiju i sve tvoje kolegice i kolege tu u našem radiju Bosna Krupa, kao i sve te što vas podržavaju i nadam se da će ova nova garantura vlasti bolje da vas pripaze, pa ne bilo malo je ono obavještavali sa nekog svjetskog prvenstva ponovo, jel, da ja znam, ono direktno uživo prenos.
1: A biće, bude, bitno je da ovi naši dobro igraju, a onda je lako za izvještavanje.
0: Ja, ako bude, ništa druže, toliko ovom prilikom, svako je dobro i

0: Sport na 97,5 MHz.
1: Sinoć odigrano 9, večeras na rasporedu 9 novih utakmica Lige evropskih prvaka. Utakmicama odigranim sinoć, Arsenal je savladao Lille sa 3-0, Atletico Madrid, Manchester United sa 2-0. U Istanbulu Galatasaray Barcelona 1-4, u Milanu Inter Klub Briž 3-4, u Leipzigu Red Bull PSV 1-0, u Stavangeru Viking Bayern 3-3, na Madrigalu Villarreal Napoli 3-1, Lens Sporting 0-2 i ona istorijska pobjeda u Ligi šampiona u ligaškoj fazi za jedan klub iz Azerbejdžana. Sabah Baku je slavio nad Slavijom Prag 2-0. Liga evropskih prvaka večeras se nastavlja utakmicama drugog kola, opet 9 utakmica od kojih svakako je najviše pažnje na Etihadu. U 21 sat igraju Manchester City i Paris Saint-Germain, komotno se može reći finale prije finala, ali bit će takvih još utakmica. Biće odlična utakmica i u Rimu, igraju Roma i Real Madrid. Na Villa Parku Aston Villa će dočekati Fenerbahče, dok će Feyenoord igrati sa Komom. Liverpool će u Austriji igrati protiv Laska, dok će u Sevilji snage odmiriti Betis i Porto. Borussia Dortmunda će, kao i bavarski gigant Bayern, na sjever, samo što će Borussia Dortmund još dalje produžiti gore na polarni krug, igraće protiv Bodo Glimta. Šahtar iz Donjecka će dočekati Ajax iz Atene, dok će naš Demirović i njegov Stuttgart u Slovačku, u glavni grad u Bratislavu, gdje će igrati protiv Slovana.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

dan. Nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao, kad bi bio sam. Al veliku igru zaigraše igrači, a na nebu se javi loši znak. Ljudi postaše

Derbi, susret Lige evropskih prvaka u 21 sat, Manchester City, Paris Saint-Germain. Večera se počinje od 18 sati i 45 minuta, kada će se sastati Feyenoord i Como. U istom terminu, LASK će dočekati Liverpool. Od 21 sat igraju se utakmice u Rimu. Roma dočekuje Real iz Madrida. Na Villa Parku u Birminghamu Aston Villa dočekat će Fenerbahče.

0: s kim živiš. Ali dete za to nije krivo.
1: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: Porta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Nakon uzbuđenja u Ligi nacija, vratila nam se Liga evropskih šampiona. Sinoć 9 utakmica, prštalo je na sve strane. Bilo je golova, bilo je preokreta. Večeras još 9 velikih utakmica, između ostalog i derbi ovog drugog kola i može se reći uopšte derbi Lige evropskih prvaka. U ovom ligaškom takmičenju na Etihadu City večeras čeka prinčeve iz prestolnice Francuske. U sinoćnjim duelima prštalo je zaista na sve strane, najviše je prštalo na San Siro ili Giuseppe Meazzi u svjetskom gradu mode u Milanu. Inter Club Brugge 3-4. Neki tineđer Trossardi, koji je Nijemac sa talijanskim prezimenom, je uvalio 3 gola Interu. Bilo je i na sjeveru Norveške izuzetno teško, prštalo je na sve strane. Na kraju Viking Bayern 3-3. Vodio je Viking sa 2-0, Bayern krenuo na 3-2, na kraju bilo 3-3. To isti onaj Viking koji izbacio Dinamo, pa su ovi iz Zagreba rekli da su izbacili neke amatere, a vidi se sad od koga su ispali. Izuzetno žestoko je bilo i na Bosforu. Galatasaray poveo 7-0, a onda su vidjeli šta znači igrati protiv najboljih ili ponajboljih na svijetu. Barcelona im je dala 4 komada, moglo biti još toliko. Atletico Madrid je u predstavnici Španije savladao Manchester United sa 2-0, a Arsenal lakše od očekivanog sa 3-0 slavio nad Lilom. PSV Eindhoven je poražen od Red Bull Leipziga sa 1-0, dok je Sporting bio bolji u Francuskoj od Lensa sa 2-0. Svakako, istorijska pobjeda je prvaka Azerbejdžana. Sabah Baku je slavio nad Slavijom iz Praga sa 2-0. Večera se nova uzbuđenja, svakako derbi susret na Etihadu u 21 sat, Erik Haaland i Manchester City, koji su 100% ove godine na otvaranju engleske premijer nogometne lige protiv Paris Saint-Germaina i Enrikove filozofije, faktički Barcelone igre. Paris Saint-Germain nije dobro krenuo ove godine u francuskoj ligi, no tako to radi Enrique. Polako pali stroj, a onda tamo u aprilu, u maju igraju najbolji nogomet. U svakom slučaju večeras derbi susret Lige evropskih prvaka u 21 sat Manchester City Paris Saint-Germain. Večeras se počinje od 18 sati i 45 minuta kada će se sastati Feyenoord i Como. U istom terminu LASK će dočekati Liverpool. U 21 sat igraju se utakmice u Rimu. Roma dočekuje Real iz Madrida. Na Villa Parku u Birminghamu Aston Villa dočekaće Fenerbahče. Zanimljivo će biti u Sevilji, gdje će igrati Betis i Porto. Drugi njemački predstavnik Borussia Dortmund će na sjever i još dalje od Bayerna. Oni će na sami sjever, na polarni krug, gdje će biti gosti u zadnje par godina najvećem nogometnom iznenađenju Bodo Glimtu. Šahtjar će dočekati AEK, dok će u Slovačkoj, u Bratislavi, Slovan dočekati našeg Ermedina Demirovića i Štugdarz.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Ljubav što je na svetu najveća, da, kako pesma kaže, to je ta ljubav, naša. Hvala vam. Jel dosta? Rekla sam da ne možeš mi, da ne tu.

Ja sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Najslađi izlet ove jeseni uz Omega Travel. 7. novembra krenite sa nama na sajam čokolade u Opatiju. Cijena samo 55 maraka po osobi. Informacije i rezervacije na broj telefona 060-3181-818 i 037-472-505 ili lično u prostorijama Omega Travel turističke agencije u Bosanskoj Krupi.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za osiguravanje integriteta izbornog procesa. Evropska unija, kako se navodi u priopćenju, posvećena je pružanju podrške Srbiji na putu pristupanja Evropskoj uniji, a slobodni, pošteni i transparentni izbori provedeni u skladu sa međunarodnim standardima neophodni su da bi Srbija ispunila demokratske kriterije za napredak prema članstvu u Evropskoj uniji, prenosi FENA. Ističe se i da svi politički lideri trebaju doprinijeti mirnom i demokratskom okruženju. Svijet. Jake oluje pogodile su velike dijelove Grčke, uzrokujući poplave na ulicama i u domovima, izvijestili su grčki mediji, a prenosi FENA. Najmanje 30 novinara privedeno je tokom protesta održanih proteklih dana u Indiji, zbog čega je Međunarodna federacija novinara osudila postupanje indijske policije, upozoravajući na ozbiljno ugrožavanje slobode, medija i demokratskih prava. Sport.
1: Nakon uzbuđenja u Ligi nacija, vratila nam se Liga evropskih šampiona. Sinoć 9 utakmica, prštalo je na sve strane, bilo je golova, bilo je preokreta. Večeras još 9 velikih utakmica, između ostalog i derbi ovog drugog kola i može se reći uopšte derbi Lige evropskih prvaka. U ovom ligaškom takmičenju na Etihadu City večeras čeka prinčeve iz prestolnice Francuske. U sinoćnim duelima prštalo je zaista na sve strane. Najviše je prštalo na San Siro ili Giuseppe Meazzi u svjetskom gradu mode u Milanu. Inter Club Brugge 3-4. Neki tineđer Trossardi, koji je njema s italijanskim prezimenom, je uvalio 3 gola Interu. Bilo je i na sjeveru Norveške izuzetno teško, prštalo je na sve strane. Na kraju Viking Bayern 3-3. Vodio je Viking sa 2-0, Bayern krenuo na 3-2, na kraju bilo 3-3. To isti onaj Viking koji izbacio Dinamo, pa su ovi iz Zagreba rekli da su izbacili neke amatere, a vidi se sad od koga su ispali. Izuzetno žestoko je bilo i na Bosforu. Galatasaray poveo 7-0, a onda su vidjeli šta znači igrati protiv najboljih ili ponajboljih na svijetu. Barcelona im je dala 4 komada, moglo biti još toliko. Atletico Madrid je u prestolnici Španije savladao Manchester United sa 2-0, a Arsenal lakše od očekivanog sa 3-0 slavio nad Lilom. PSV Eindhoven je poražen od Red Bull Leipziga sa 1-0, dok je Sporting bio bolji u Francuskoj od Lensa sa 2-0. Svakako, istorijska pobjeda je prvaka Azerbejdžana. Sabah Baku je slavio nad Slavijom iz Praga sa 2-0. Večeras nova uzbuđenja, svakako derbi susret na Etihadu 21 sat, Erik Haaland i Manchester City, koji su 100%-ni ove godine na otvaranju engleske premijer nogometne lige protiv Paris Saint-Germaina i Enrikove filozofije, faktički Barcelone igre. Paris Saint-Germain nije dobro krenuo ove godine u francuskoj ligi, no tako to radi Enrique. Polako pali stroj, a onda tamo u aprilu, u maju igraju najbolji nogomet. U svakom slučaju večeras derbi susret Lige evropskih prvaka u 21 sat Manchester City Paris Saint-Germain. Večeras se počinje od 18 sati i 45 minuta kada će se sastati Feyenoord i Como. U istom terminu LASK će dočekati Liverpool. U 21 sat igraju se utakmice u Rimu. Roma dočekuje Real iz Madrida. Na Villa Parku u Birminghamu Aston Villa dočekat će Fenerbahče. Zanimljivo će biti u Sevilji, gdje će igrati Betis i Porto. Drugi njemački predstavnik Borussia Dortmund će na sjever i još dalje od Bayerna. Oni će na sami sjever, na polarni krug,